0: او رو رونا یو دلو کس این آگی نو آنسا سکبو سی بورا آنفه آخورا را باری کسی نمی واقعی مدی گرائی
1: Undang darah barik ya, nanti kita orang ini pakai kanawan te, kami berkhantai, okay, okay, mi te, ngai te, nanti kita orang yuk mi, sekarang orang ini bersama hari kita terbang.